0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Tina Hahnreich. 8 Stunden ist die Brenner Autobahn und auch die Bundesstraße morgen wegen einer Demo gesperrt. Von 11 bis 19 Uhr gibt es weder für Lkw noch Pkw ein Durchkommen. Die Auswirkungen im Verkehr werden weit über Tirol hinaus zu spüren sein. Es ist nicht die erste Demo auf der Autobahn. Warum wird aber eigentlich genau demonstriert, Wolfgang Böhmer?
2: Weil es zu viele Lkw sind, Lärm- oder Schadstoffgrenzwerte lange pulverisiert worden sind und es immer noch mehr Lkw werden. Inzwischen sind es über 2,5 Millionen Lkw, weil der Brenner einfach die günstigste Strecke ist, auch deutlich billiger als der oft sogar kürzere Weg durch die Schweiz. Und so rollen in Tirol und über den Brenner dreimal mehr Lkw als etwa über alle Schweizer Pässe zusammen. Mehr Maut verlangen geht aber nicht, ist mit EU-Recht ganz schwer vereinbar. Und dann hat man eben Notmaßnahmen gegen Lärm und Dreck gesetzt, wie eben Nacht- und Wochenendfahrverbote. Seit die Lkw aber unter Anführungszeichen sauberer werden, droht das alles zu bröckeln. Und Italiens Vizepremier Matteo Salvini hat Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und will freie Fahrt auch über den Brenner rund um die Uhr. Die Demo soll auch ein Hilfeschrei sein, auch ein Signal Richtung Brüssel, dass deine Region an und übers Limit kommt und nur zuschauen und überfahren werden, geht halt auch nicht, sagt man.
1: US-Präsident Donald Trump hat eine endgültige Entscheidung zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Es soll dazu heute noch Beratungen im Weißen Haus geben. Vertreter der USA und des Iran verhandeln seit Tagen über ein mögliches Rahmenabkommen. Trumps Zustimmung steht bislang noch aus. In Laos ist der erste von 5 Goldsuchern aus einer überfluteten Höhle geborgen worden. Die anderen 4 Männer sollen jetzt nach und nach befreit werden. Die Gruppe saß seit 10 Tagen hunderte Meter vom Eingang entfernt fest. Heftige Regenfälle hatten die Goldmine geflutet und einen Erdrutsch ausgelöst. Zum Sport. Der Österreicher Felix Gall hat heute auf der Königstappe des Giro d'Italia seinen 2. Gesamtrang mit Erfolg verteidigt. Der 28-Jährige kam nach 151 Kilometern als 4. ins Ziel. Mehr von Wolfgang Eichinger.
3: Es war die Königsetappe dieses Giros, 151 Kilometer, 4.888 Höhenmeter und zum Abschluss eine Bergankunft in Allegri in den Dolomiten südlich der Marmolata. Gemeinsam mit dem Gesamtführer Jonas Vingegaard kommt der Osttiroler ins Ziel, aber erstmals bei diesem Giro kann Felix Gall den Dänen hinter sich lassen. Gall wird 4., Vingegaard 5.
4: Ja gut, ich glaube, er ist schon im Gedanken bei der Tour de France oder im Sommerurlaub.
3: Und in der Gesamtwertung bleibt Felix Gall souverän 2.
4: Der Schlussanstieg ist natürlich brutal ausgefahren worden, aber bin sehr zufrieden und es wartet noch ein ganz großer Tag, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
3: Es war aber neuerlich eine Machtdemonstration von Jonas Vingegaard und seinem Team Wisma. Vingegaard hat angekündigt, sein Edelhelfer, der US-Amerikaner Sepp Kuss, soll diese Etappe gewinnen. Vingegaard hat sich zurückgehalten und Kuss hat den Sieg eingefahren.
1: Das waren die Nachrichten mit Tina Hahnreich. Und jetzt zum Wetter.
5: Das ist einer dieser seltenen Abende, an denen es in ganz Österreich nicht nur trocken, sondern auch nahezu wolkenlos ist. Momentan ist es auch noch recht warm. Im Laufe der Nacht kühlt es dann noch deutlich ab auf 17 bis 7 Grad, im Lungau auf 3 Grad. Am Wochenende ist es sommerlich warm, mit Höchstwerten zwischen 23 und 30 Grad. Aber das Wetter wird unbeständiger. Morgen am Samstag ziehen vor allem im Norden und im Osten Österreichs ab etwa Mittag teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Im Westen und im Süden scheint morgen oft die Sonne und es wird nur vereinzelt am Nachmittag gewitterig. Am Sonntag wird es überall unbeständiger, mit etwas Sonne, aber besonders am Nachmittag auch Schauern und Gewittern und die können durchaus heftig ausfallen. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
6: Kurz nach 18 Uhr, hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice und da gibt's gute Nachrichten. Der Verkehrslage hat sich weitgehend beruhigt. Sie kommen überall gut voran. Eine gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pijetak 29. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Danas je završila ljetošnja i ukupno 10. velika tura URF-a kroz Gradišće pišačenjem u Ruškovcu po nimšku Eltendorf. Svaki dan su sudionice i sudioniki pišačili po drugom kotaru Gradišća. Čir je ova priredba peljala u Novu Goru ka svečuje u ovom ljetu 450 let prvoga imenovanja. Ruta po Novogorskom Hataru je bila 16 kilometrov dužička i je prikazala lipote i osebujnosti općine. Štart i cilj su bili kod ognjogasnog stana, a za organizaciju su se skrbila seoska društva kod na primjer ognjogasci i stari nogometaši. I ljetos moru svi biti jako zadovoljni, je rekao direktor zemaljskog studija URF-a Gradišće Vena Herić.
9: Cilj je da imamo što već kontakta s ljudi, da maru razgovaramo, da čujemo što im se u našem programu, što im se vidi, što im se tako ne vidi, da ako imamo neki predlog, što bi mogli bolje i da imamo jedan lipi dan.
10: A je se to do sada dobro ugodalo da ste čuli kritike i dobroga od ljudi? Morate to reći u ovom tajednu?
9: Da, što je u ovom tajednu jako zvana rijedno je da je toliko puno ljudi što nismo tako očekivali. Svaki dan imamo već od 7-8 stuja, čije smo imali jezero 5 stuja, to je za istinu onda na granici da to funkcionira. Ali što već ljudi sigurno to bolje i lipo je da razgovaraš i da ljudi vidu, i tamo i u RF-u, i to su neki ljudi koji to dilaju i koji se trudu i koji gledaju da napravu dobar program.
10: Litos je vat tura po 10. put. Što se dobro godalo, što velite o organizaciji, je vo dobro organizirano?
9: Da. I sad su se najavile neke općine za drugo lito, koje su rekli i mi bi rad. Za općine je veliko opterećenje. Ako sad u tako jedno malo selo dojde jezero ljudi na obit, to nije tako lako, ne, u malim selima su zaistinu od dice do dide su svi na noge da to funkcionira. Ali za nas je to jako važno jer je najbolji kontakt sa ljudima, ti šetaš, ti razgovaraš, vrijeme je lipo, dobra hrana, piće, sve fantastično.
8: Je rekao Verna Herić o 10. velikoj turi kroz Gradišće u razgovoru s Martinom Herićem. U Zagrebu se je danas konstituirao Savjet vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. UF Gremi ima zadaću da savjetuje hrvatskoj vladi u stvaranju i izvršavanju politike, aktivnosti i programov u odnosu na Hrvate izvan Hrvatske. U savjetu sudjeluju zastupniki trih grup, i to Hrvati u Bosni i Hercegovini, kod konstitutivni narod, manjine i iseljeništvo. Gremi ima ukupno 65 članov. Autohtone hrvatske manjine imaju u savjetu 17 kotrigov, med njimi su dva gradišćanski Hrvati iz Austrije, jedan iz Ugarske i jedan iz Slovačke. Slavist Oskar Rup iz Maloga Borištofa je pred kratkim predavao u Krakavi na konferenciji slavistov pod geslom De Feminis Slavicis, i to po gradišćansko-hrvatsku. U predavanju je išlo za položaj žijen u gradišćansko-hrvatskoj muziki. Konkretno je analizirao opis žijen u Narodni jačka i reinterpretaciju toga opisa u krovodnoroku, ali i u modernom folkloru, je rekao Oskar Rup.
11: Če sam sadržajno analizirao je za prošlost već onako uloga u jačka, kako se opiše kad jačke čudokrati konzerviraju način žitka i pogled na žitak iz prošlih časov. A da če mi je u oko, odnosno u uši palo, je da je prije žena imala već onako pasivnu ulogu. Ona čijaka, ona se plače i nima za istinu sama agencije. Ona je odvisna od muža, od klinčaca i oži adjektivi ki su pozitivni kod lipa, ljubljena, samo pokažu da je odvisna. I još tomu se već ili manje žena objektificira kad se opiše zetjega kod ruža. Kod muža se vidi čuda već mogućnosti opisa. Ako danas gledamo pravo da mi imamo moderan žitak, to sam opisao predsimo u krovodnu roku, ali i u folkloru se rado kritizira ta stari kip. Vidi se da i danas u folkloru da su većinom žene aktivne i sad i kod, ćemo reći, gradišćansko-hrvatskog popa je sad u zadnje leti se već žijan.
12: Zašto si istraživao žene u gradišćansko-hrvatskoj muzičkoj sceni i zašto si predavao u Krakovu o tomu?
11: Početak je u tom kod mene kot slavista. Ja imam i izvan Austrije, tako rekuć, kontakte, a da kolegice, kolege, tovaruše, ki imaju i svoje događaje, tako i različne konferencije, tako da sam ju i različne konferencije prohađao, tako u Poljskom Krakovu, ali i u Lodžu, ali onda i drugdje, kod ih u Hrvatskoj i Češkoj. I ovput je bila tema o ženi kod zapadnih i južnih Slavenov. I tako sam odlučio da ću razgledat sve časomur u prošlosti djelo i onda iz toga načinit tako rekuć novo predavanje.
12: Ja bih pitao za jezik kojem si predavao i isto za mogući feedback ako je bilo.
11: Kod te konferencije, kod i lani, je stalo da je mogućnost engleski i svaki drugi slavenski jezik, a da sam to jur lani pokusio štrapacirat, da sam jur lani onda predavao po gradišćansko hrvatsku. Lani je išlo za manjine, ali ovput sam si onda mislio, ok, isto manjinski kontekst, hrvatski kontekst. Zato kad mi nije bio prvi put, je bila reakcija takova da su mi organizatorice tije konferencije rekli, naš gradišćanski Hrvat je opet ovde. Kad mi je moguće, to rado i pokusim, kad je sigurno za kroatistice i kroatiste izvan Austrije zanimljivo kad čuju i manjinski jezik i ča drugoga nek tije velike jezike.
8: Je rekao slavist Oskar Rup u razgovoru s Matijasom Popovićem. Već o istraživanju Oskara Rupa morate čuti danas u našoj emisiji Živo srebro, veljek po ovom hrvatskom žurnalu. Arena lake atletike Željezna je čer bila mjesto dobrotvorne priredbe pod nazivom Čudo od trke. Pritom sudioniki i sudionice bižu kruge i tim sabiraju milodare za kafiće učnje Caritasa Gradišće. Sudjelivala su dica jednoga školskog razreda gimnazije Kurzwiese u Željeznu, a po prvi put se je pridružilo još skoro 200 ljudi ki študiraju, podučavaju ili djelaju na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće. Ovim angažmanom se je nabralo 1300 eurov. Kafići učnje Caritasa nudu pomoćno podučavanje dici i mladim u nepovoljnom položaju.
13: Šport.
8: Športskom ukegljanju pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih u Švacu u Tirolu je Niko Haubman od SKC-a Maliborištov, ki je s Florianom Kvirinom reprezentirao Austriju u natjecanju muških tandemov, ispao u četvrtfinalu. Zgubili su oba dva sete u utakmici protiv Gašpera Urbasa i Aljaša Žigona iz Slovenije. Titulu je na kraju dobio slovački duo Robert Kluka i Patrik Kovač.
13: Danas.
8: Trita jedne po prisegi nove ugarske vlade je EU nazvistio da će osloboditi sredstva u višini od 16 milijardov eurov ka su bila blokirana. Pinezi da će dostati na raspolaganje za investicije, regionalno podupiranje i borbu protiv korupcije, rekla je predsjednica EU komisije Ursula von der Leyen. NATO i EU su oštro odsudili pad ruske drone na većkatnu stambenu zgradu u Rumunjskoj kod eskalaciju i nemarnost. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je savez pripravan braniti svaki centimetar svojega teritorija. Raketa New Glenn, ku razvija svemirska firma Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa, eksplodirala je tokom testiranja na rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Eksplozija i ogromna ognjena kugla mogle su se vidjeti u internetskom prijenosu. Prognozi vremena. Navečer i u noći na subotu će biti vedro, temperatura će pasti na 16 do 9 stupnjev. Zutra subotu će biti jako teplo, ali premiljivo. Sunce i pola oblakov će se minjati, od podne more biti pojedinih pluskov i nevrimjen. U jugu će najprije ostati suho. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ to jak vjetar iz zapada do sjeverozapada. Vihornih udarov će biti u nevrimjeni. Najviša temperatura dana od 26 do 30 stupnjev. Ovde i onde će biti malo sparno. Prik zutra nedilju će jutro biti još pretežno sunčano i suho, do podne će du prolaziti gušći oblaki, a tim će biti i dijelom jačih pluskov godine i nevrimjen. Izvan nevrimjen će puhati umjeren doživ vjetar z većega i sjeverozapada. Biće dijelom sparno s temperaturom od 25 do 19 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
13: Živo srebro.
14: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Nikola Cechman. Kiritovdje, a ako mjenovci ovu izreku jurha snuju, onda to i zaistinu čas znači. Arga sve čuju vrlo intenzivno, naime s tri dani zabave, muzike, danca, kulinarike i dičjih atrakcijov. Već o programu malo kažnje u pregledu priredab. Čujte sada čunovske bećare, ki će do zutra nastupiti pred crikvom u Mjenovu. Uz put pri ovoj jačke su spojili snage stubokrovodni. U današnjem prinosu ćemo pogledati u znanstvena istraživanja o ženskom kipu u jačka gradišćanskih Hrvatu i čunovski bećari s jačkom Katarinino kolo.

0: мене без мен, ако треба.
1: Ukupno 700 uri programa na 14 pozornic, a to čisto besplatno. Ča u času podraženih tiketov gluši kot fikcija, je pri festivalu na Dunajskom otoku u Beču jur od 1987. leta živi realitet. Ove dane su objavili program za najveći besplatni Open Air Festival Europe, ki će se održat od 3. do 5. julija. Vrhunci trodnevnoga spektakla bit će do My Ugly Clementine, Airborne, Ness, Giant Rooks i Thorsten Einarsson. Zvana toga nastupit će do i opet gradišćanski reggae rockeri Coffee Shop Company. I to 4. julija u 7. na pozornici radiostanice 88.6. Zato sad jedna jačka od njih, Ptica, budi figu.
2: Es wird dunkel, langsam sagt die Sonne bye bye. Diese Luft, mir wird heiß und ich fühle mich high. Ich begib mich auf die Suche, wer schickt mir diesen